0: דעתו, אני מגמרי צ'ין.
1: אוקיי, אז תשמעו לוחמות האלה. You can do it. אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב,
0: אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, אני אגב, א